nere havets blek. Hör nu synger de på slättarna på Uvor. Det är lise på ved och lange styrman fram. De to ska nå alle tider hålla sig

Jonas, det är du. Det är klockan blir 21:58. Och ja, det är bara det att skriva till mig. Och du kan nog göra som så Toril A har gjort. Hur har stöttat skansat på Vips på 85807. Det kan du också göra. Skriv in till mig på Helge Mellomrom. Det är Roberta. Sända hela till 21:99. Hedins ligger klar igen med en fantastisk melodi, nämligen Oh Mein Papa.

Göran sig gråt inte för mig. Så har kommit en melding här och de tar mig väldigt, väldigt gott emot. Björgås, hur önskar höra viss morgondagen aldrig kommer. Och den, ja den kommer i alla fall här, sangen. Men jag håper ju att morgondagen och kommer.

Stefans öppna dina ögon. Var det? Man ska få Donnes namn i ringar.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

0: måtte jag föra sånt liv i taxi som vi utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Ja, det var huvudröd det med Lasse Stefans, Tor Arvid, Sigrunnes, Roala och Randberg. Tusen hjärtligt tack för dokkers stötte på Skansat på Vips på 85807. Är det andra som lyst så är det bara till att bruka samma nummer 85807 och hjälpa Skansat på väg. Vi ska få Stripplers, det du ger.

Stoms Neverlast. Hank Snow er klar med en god gammel låt som heter Send Me the Pillow That You Dream On.